S nami lex kano ya kengona samakta ya samakta ya rin shaka tingi chna pinyo kanchnya purun turishkanchi purun turishkanchi samakta ali ya shimi gonara kengu nama chimba chingawa kai chishi pilya kishka ya ilya kishka mamam nya chnapi nya samakta ya samakta ali ya nukske purat parini to parini lex kona ya samakta ali ya nya purun turisha ya kishka ay yukona ali ya purun turisha samakta ali ya 88.5 FM kan unas kating ichimi ya kishka igonali ya wecha wechisha na pikona ponja kuna ya kishkula nyamana kumana kumali na ngichare sanara ya yita parachonara chimi nyokanchiki kinkausa igona sumaklia mana kungarishi nyokanchimi gona ya kishka igonali ya mana kungarisha sinapi kajarishi nyokajarishi nyokai programasyon ya kishka ayo igonali ya na pamanda kichwa runa mikani kayo kalingaron chinya samaktaya kshono yari mangaron chikainyo kanchi kao seguna manda no olvidar nuestras raíces ancestrales mana kungarina nyokanchi kao seguna manda ya kishka ayuguna llamana kungarina kinyo kanchi kungaripiga kungaripiga ya kishkono yari kunagi masachara masachara wabonar kuna ya chinanga na pisa maktalia so maktalia Ali tena macam dia kerjakan, ayo guna lagi jangan panusia, gundia, kucing kucing dia.